Jambalaya og idé fyrir að snikva sig om 6 nutjar tónleika utgávur, men það verður ikkje bæra við nutjum tónleiki. Velkommen til Jambalaya. Mæðurinn som byrja í sendingina eitir Cody Jinx. Han sang lægi One Good Decision af fløvunni After the Fire som kom ut 11. oktober. Jeg ser et spennende nytt navn innan country tónleik. Han skriver og synger bæði sibundna tónleik og sumt som fer meira til amerikana og folk. Men hans mægist heldur ikkje fyrir að koma við omkron, som heldur dekan og negv til mainstream poptonagen som æsni herjar framlæslinar i Nashville og i Hesson Tujun.

Tequila Das, vi hørte om Miranda Lambert ur utgavene Wild Card, som kom ut 1. november. Miranda Lambert en av helt store kvinnelige støttene i Nashville. Hun kom fram i 2003, da hun lot tok i en sjønvarpskapping. Hun vann ikke, gjøres nummer 3. En sangare kallet vår Body Jewel vann, men han det ikke så nekk som minnast i det. Hun vil minnast deg, Miranda Lambert. Hun fikk virkelig at jeg nå brått sutt i 2019, hvis han stod The House That Built Me. Wildcard kjente utgave hennes om fremtid trutjar hun har utgivet ut sammen med Ashley Monroe og Angelina Presley og i såje prosjekten Pistol Ennis. Lambert skriver så å si at alle sjansene selv, ofte i fellesskapet vi rundt av sjansskrivere. Tver av hennes flående kostner Album of the Year til Country Music Association til å ønske under kvinner og utnøye noen mekna. Og til Academy of Country Music var hun kåsen Årsens sangerinne Nuccio Arare fra 2019 til 2016 tever ungen annar heldur klara. Nuccio Flevan er vel motagen i USA, flere av sanknene er kommet ut, tjøkken Arare som steklo, og jeg har gjerne spalt et ui hese sendingene fyrr, en duo sammen vi Maren Morris. Vi tar høyre et lea tre av flevende wildcard, How Dare You Love.

How Dare You Low, vi Miranda Lambert og nuttju fløv hennara. Skal sigast at jeg har valgt tveja tæma meira roljulövn av fløvene og annars rattliga poput. Vi fører en utlend sangare som har vært lunge framme, ikke som kontrisangare og kontrisangskrivare, men han hever eisne fjeppast vid Falkatonleitje. Vi tar høyra en av mine store hetsjon, Bruce Springsteen.

Og i sommer kom Bruce Springsteen ut ved nødkjønt og fløvene og i hans her navne Western Stars. Springsteen en markgave av vår sangskrivare og røyner seg ved Imson Sjankron. Rock'n'roll sammen ved Søgnon E-Street Band og folkasang ved The Seeker Sessions. Og så nærkere fløver her han jeg synte meira personligere og djupere i sin teksten og frialigere i sin løven. Western Stars kommer under hesar. Herr Springsteen hever skift stil og ferdig at innspela tonelike sammen ved Strugaron. Verkatlanden reisende tidsen opp til film som vil vuster og i havner bio i nastånd. Og i filmen og konsertopptøker opptekner i en av gamlere løve som Springsteen eier. Og så ferdig nå 70-årige gamle rockaren høver at fortelle om sitt liv og sine tanker krytta ved vøkker og notterumenten fra et nå Joshua Tree National Park. Fløven fra filmen just utkommen ved nett som 13 sangen, som av opprunalige Western Stars fløvene, og så 1.3. Sagt verur at atlanen vi hese tånlegge versk atlanene var at reka stemningen, som var framme i Sur-California og i 70-80 årene, ta Burt Bacharach og Glenn Campbell lødde tåna støye. Og eiga leie av filmsutgavene til Bruce just leie, så nærmest gjørdes etkjennes leie til Glenn Campbell-sala, Rhinestone Cowboy.

Johnny Cash og Bob Dylan vi I Walk the Line. Gitarsnittlingren Carl Perkins var, som vi hørte og eisne til stier og i opptak og hølnån, sammen vi først og vi spiller noen, tja Johnny Cash og i The Tennessee Three, Marshall Grant av basse og W.S. Holland av trommon. Vi skulle høre Bob Dylan vi egnet Cash-leie. Nå synger han ensamhattler.

Til såleis at henda fløvan Across Generation blant av eldre, gamlun og så heilt nutjun opptøkun som å miksa saman av nutjun. Såleis kunne nulivandi ungfolk syngja saman vi omman og abbon som færin faltum fra fyrir lengar tøysugjane. Jeg nekv kan gerast vi taktene.

Velkommen til Mono. Her vera 5 sendingar gjørtar som hava heite Fjaldur Jimsteinar. Ta fyrsta við hørtu ta vær mitt vekra heim. Ta blei presentera av Tórur Mikkelsen. Orðin í eir Rasmus Effersø, lægi í gjørst av Hans Jakob Høygård og útsetningsna 8 John Høyby. Årsynst til at jeg spalte hetta som det første leie, til tog at jeg var i 2016 at jeg første forsank vi Ålåsekornen, ta var det Ålåre Jøkladel i Stjøtnei. Men gos i hetta leie henger sammen vi Fjaldun Jimsteinmon, til jeg koma vid atte til. Men la dere nå høyra først til framførselene som jeg sykje som en av den største Jimsteiner vi hava, ta det kjeme til sang, kor, og Ålåsekornen, Jesus well.

Vi tar det ikke er som sommerkvalt vi strender. Årene åtte Christian Madras, og det og satser er etter Knud Olsen. Jeg har skiltet dette fra 1924. Til stortlet er ikke det gamle opptøk, og nå tar jeg just research til disse sendingene her. Da jeg vil kjøpende å finne der, du tar ikke alltid lykke lett. Og da kan man lykke færre som vi tar av Tore av Akle. I 2018 tar vi hverdag tunnelrefresting som vi hadde øyelige togjende som vi hadde ta. Femjenstunnelen skulle komme at denne Kvalbjartunnelen. Vi skulle ha tunnelar når om fjall, og så Dalstunnelen skulle eisen gjerast. Så det var jo 18 at jeg begynte, og nå bare Dalstunnelen etter som fær dagsens jås nu omskamma stund. Et annet som jeg tar, det var velferdeloven 2018, den danske forsorgeloven, hun skulle tidligast før skvigeskiftet. Om det rednast, ja, det kan vi så lustre etter dagsens milen, og sosiale milen, hva folk kallte om til han. Etter var reisende første året, at han har første idé av nyskibene. Så til heldig ikke nøyde å ta som fisk langt. Men nu får jeg fra Adjan til Nujan, og så kommer vi til tjattnene imot til disse fjallte gymsteidene. Hvis du skal leite etter Olasukornen, opptøkken som er gjørt av 2000 Nujan, så finner du det. Du kan fjerne code.fo, det viser til en sending til kringversen, men hun er ikke langt. Så jeg har ikke funnet der, men jeg satser, jeg har funnet tver fram, så jeg har det gamle heftet til meg. Og da første vi tar høyre, det er opp månen, kiltor, ryser.

Hatta vær upp månen gyltur rysur. Det stender at det M. Claudius og G. Høydal som hava gjørst okkurst, og som Leif Rasmussen som har gjørst nega meira. I gjetet til Claudius som eier årene, Gunnar Øy Høydal er omsett, og som Leif Rasmussen eier korsatsen. Det ikke feil, ja, så årsaka, men det kommer under fyrevarene. Det neste fra 2019 velkommen sommartøyen.

Vi tar du velkommen sommartøyen. Her stendes og kurset greit at leger etter Marsten Restoff Jakobsen, teksten etter Mitchell og Ritchie og John Høyby eiesatsen. Jeg tar jo også at det tar jeg steiner og tenker oss vel noen. Så ikke gærlig at tingfølelsen stander her nede mellom siktningene og løkmannsrøvene til. Så gjør det ångan skjer med det stander trappene og lurt etter korsans. Kanskje man skulle sunge og synde meire. Ja, om til rett, det kan man så alltid tjekkes av syndrom. 2020 var jeg synde ser mest. Til som minnast, vidt jeg tar høyde vidt nekvagera vi har bindt om heila finger, så tar vi faktisk ikke alle sikker kors, og her vil ikke ha lyst etter uttøy sammenhengen. Så vi får vi her til 2021, da det var Bernard Wilkinson i Stjødnei. Og vi tekker tver framførsler fra 21. Den første til jeg har ferast via kvær, heter etter Teitur Lassen, som ber jeg har gjort ord og korsats. Og så det noe som jeg heldigvis ikke har forskunnet, til jeg kvære, Flåen Benediktsson, heter hver opprunalige bøylagt av Torsen og Kammerkåret. Her er det så framførst av Olasekåren, og til en kårutsetning gjør det av Atla Karason Pedersen.

Ja, flowen Bernadiktsson fra 2021. Jeg minnes at dette var seneste ferie at jeg var i førskun klæven. Ja, en av forpasset det førskun klæven i ordentlig vel, og så stod så prover bænt under Rasmus. Men dette kvar er det kort i det så innatt du skapet, og åpenbart til en lydel vattor ved i her og minke om støttenars. Nå er det så gældig at gittla nok passer i hosebandt. Men on the bright side, vi høyra jo nu at vi skulle ha med inn til trudja det her, så jeg kan si at jeg finner meg et nærlaker. Så gonger det gale, så kan jeg nok liva bei manager og år. Så jeg samlet opp siden 21. Og i 2022 var det hans iversendt i støttnei. Det var sin der otrasjonalt. Mellan anna heian heina bukkevissar og nordra, en så nevnte trekspelare, eller harmonikerspelare som vi kallade det. Og her var eisne flere solister. Vi får nu høyra tve av løvene fra 2022. Her harmonikan vi. Det første av Elisabeth og Elenborg, tja Eivor Polsdotter. Her så heine bukke og harmonike. Utsettingen gjørt av Leif Hansen, og solister Sanna Beck Høydal. Det har sett når vi får høyre, til det synte mer forskunnet, om man så kan si. Det har vært selv tjåsankren. Tjåsankren har bæge harmoniker, og Hanne Marit Mordal Iversen som solist. Så gjør så vel, Elisabeth og Elenborg og tjåsankren.

et nå at vinna, men tekjast mer vildi og nøy. Ta i fyr til fjalls og runde, så lagt liggur hennar a løy. Av tindon hon sa i at løybe, fra byrjan til enda er. Ein vittlande syrke løykur, og i æt

våkna lamte, så blåe av enne ran. Men aldri hon enn hever felt med, her fann hon så en iver mann. Vi granska nøy fjattla borgo, her etna nøy kjemo.

0: Utvarspegg og Amorgon, og i dag sunnet det av vår 5. juli, og vi skulle ikke skrona dette til klokkan 2. Nå sender vi Lampion over sendingen av Vikonosnek Møyra, etter kjente pastor, og til sender Røtja Svøyne Trøndarsson. Klokkan 8, og etter sendingen Ung Lesa, trykker til 20, etter høyleie evangeliet skriver, vi tar tog inn til klokkan 20, og så gjerne sender vi sunnedagsløtene, og etter henne preludium. Klockan 11 färra vi till gudstjänsten i kyrkjöboar kyrkjö här hans och gurrum präster för att prätika. Femte pastor ur skallsövne tar ett hos i om arena verur sentur klockan holkon 8. Haruki Murakami hever skriva och Paul Nilsen tog till förrest. Allandalskar läser och enda sövan var fester för sent och jordvarspunnen i 2020. Og klokkan 8, og etter sendingen søvann om Johnny Cash, etter første sending, og i øynere rød som oppgjøten vokslo i kjære. Vi tar inn til klokkan 2.
1: Vi sender nå lampen av sendingene, vi kunne sånn ikke møyre, som av første sende var sendt av Hestig i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingene kan være brøyt, etter ferie av skra, så igjen.

Sendingen som vi just har sendt var landbundavarsendingen vid Kunnusson Ekmøyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Jeg kan ikke budge så inn her til at følge.
1: Det er så lovløst.
0: Ja, det er jo lovløst.
1: Jeg gjør også motivasjon for det, jeg har sagt. Man skal ikke bryte noe for deg, så.

Etta heilaja evangelie til 5. sunnudag etter Trinitatis skriver Matthäus evangelistur etter ero tekstaru kapitel 16, örntne 13 til vi 26 og ta Jósolaus og Jesu navne. Men ta Jesus var kommet til bygdaløyne vid Caesarea Filippi spurte han lærersvunna sunnar og sige Hvem sier menn, menneskesonen vera? Men tar sett du Sommer sier Johannes døyparen, sommer Elia, og sommer Jeremia eller en av profeten. Han sier vittar, men tid, hvem sier tid med vera? Ta malte summen Peter og sier, tu Kristus, sonur hins livande gods. Men Jesus svera jo sier vi han, sælur tu summen Jonasarsson, tog at holdt opp lov hever ikkje oppenbera der til han. Men fjærmøyen som i himmelen. Men jeg sier der, tu Peter, det mestir en kletter. Og av jeg som kletter vil jeg grunta kyrkjemøyene, og helheims porter skulle ikke få valgt av henne. Jeg vil gjøre til himmelrugjusens liklar, og til som tu bintre av gjør skal være bunt i himle, og til som tu løyser av gjør skal være løst i himle. Ta beie han lærersvånen noen omkona se fra at han var Kristus. Fra tørre stund tok Jesus av syna lærersvånen synen at han åtte affæra til Jerusalem og utstanta nekv at han eldstå og høvesprøsten og ta om skriftlærte og av raslin i hel og at tria deg er ryse oppbatter. Og Peter tok han bort fra og for at heve et honom og sige «Nei til god herre». Aldri vil der hetta fyre. Men han vendte seg råd og sier vi Peter, «Vuk at rommet, Satan, du mer av møgnbøye, til at du går ikke etter godssøken, men etter mannasøken.» Ta seg Jesus vil lære svønner syne. Vi nekker geng at han er med, ta av nok til han selv han ser, og tætje opp krossen og fylte mer. Til at han vil bjerke løvesønnen skal missa det, men han og misser løsut for mine sætjer skal finne ta. Du kvek akna ta manni om han vinner atlan høymen, men må bøta til fyre vid svalsynne. Etla kvek skal mævur djever vile for svalsynne. Amen. Og i dagsens evangelie nekver tøyende totter han kunde tige opp og vidtjørst. Til dømes spurningen Jesus blir lærersvunna synner, kvön sier menn, menneskesonen vera. Etla Kristus Jotan Peters. Etla kanska Jesus djevron himmelrugjusens liklar. Nærværende fyrir okkara tog i meti at to som te Jesus sier om han fylltja seg. Vi nekkar geng at han noa med to evnokti han sjolvan seg tætju upp krossun og fylltja meg til at han vil bjerga løyvisun og skal missa ta. Men han og misser løvsut for mine sætjer skal finne det. Og det og mulighetene marskleser. Vi internetten, og vittløyder kan øyne hvor mennesker snidgjøver seg løvsut som de vil. Alt heimsens vitan er tøk av telt og telefon, og han og dårer løyda og spyrja, hever svær og løsner etter stortar løtto. Ønsken endier heldre underholdt noen som nette vøyder. Av gåen og ringen. Kristus vøytryt det unka atterlin og nekka holdt ørvise enn kvart høymeren og nete bjøa. Han vøytryt endamal og en avbyrd og en spennende avbjøing. Og i mån til kvart høymeren hever i bøye sier Jesus at han hever tørvet her og tørtslige. Talan om en oppgave og høyest hun krever alt av okken så legger han ikke tingre byrar av okkun enn vi megna bæra. Jeg fylgja Jesus i jeg fyrast ut i høymen vid lyftun hansara og marvorslo. Høyt jo enne bøg vil du gå på vannet, må du ut av båden. Skilt at han hatt, vil jeg vi suttja og oppliva til så god hever i hitjo vi løyvi okkara, må vi tåra at støye ut av teg lyfte han hever lov okkun. Guds kærløg en gåva, og vi gavne en oppgave
at jeg vil hente en kærløk av å gjøre. En fullkomne kærløkken og Jesus Kristus som bærer krossen av Golgata. Hver skal jeg begynne, man stå hoksa. Her mener jeg at man ikke skal være bengen for å begynne ut til små. Begynne ved å lese i ordene, biblene. Og ikke bare kalle det kristnan, men gjeng ut kyrkjø. Ta klod i alt av gongene. Vi parter av det kristna fellesskapen og bjør øren vi. Vi salt og jævs arbeidsplåsene av fødbåsvøttene til fimløg og skjøter. Jesus sier grøyt at vi hans herre og fylte av hånden med vi missa løyve, men hva måned til om vi vinner høymen og missa svalene. Lett jeg kunne heldur heve evenløygan fri egen okkara og tåra liva og verilige liva fri hans herre sætjer, ikke bare til noen sjolvun. Han jo lov å være vi, og han vil vøyde okkur kraft, kraft til å være godsbøten. Amen. Vi får nå lort etter sannsjonen til Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms, og gir en kærløksang. Sambars Nick Cave øynokvur sannur kærløksangur og sangur til god. Nick var øynokvur spurtur til en av sjønvarsbæja samrevo. Nick, hvert hei tu sværa til noen fjepparen som hilde det vera en garvajan punkrockara, og vil du hava tetleitjer opprøystum møt i alt og öllun, men nu sitter du og tåser om å være kristen, leser bøyplen og geng ut kyrstjo. Nick var sjådra sværa. Hvert er meira punkrock i dag enn å være kristen. Gåan, sånn er det.

0: Og i år skulle selge en ekkert sporter ur, tror jeg at i år er 230 år lijen, så jeg en amerikaner lyst til å se leiser av Breskund Reie. Og i høyestand om Washington var hater halde sanka av Ødnavekren, men, og men hater halde var en ovanlig heit, og hiten kom på 23 sti. Og i New Jersey, Pennsylvania, Maryland og Colorado var hater halde avlyst av veksjonen. Omlai 230,000 bosteier i Wisconsin, Michigan, Illinois, Pennsylvania, Ohio, New York og New Jersey mistet streimen og sjekke av nekvån vinter. Berlinske tidende og Danmark hever i greina røde seneste tøyene skriver om store og neilige og avvarskene som vidlo ikke hever av boklige forleggene til danskene studentene som just er litt ned. Årsyn studenter er det første som har haft avgang til vidlogisk tjenester som ChatGPT og ærer at la skola tøyene. Fellesskapen Danske Gymnasier hever tidligere en av stegrønda utslitt noen i danskene i år, og hun viser det mye alt her i danskene, som hever i mellom 6,5 og 6,8 seneste 20 årene, i fattelet til 6,1. Stegrønden veider ikke visse for fattelene, men det en grei avbending, sier Danske Gymnasier, som i mai malte til store brøydinger i protøknene. Medlanda skriveligar og munnligar protøkker vi har lagt der sammen. Og i fargjom hos direktaren av Kampstallet fortsatt en idé i VKA at skriveligar oppgaver i vårna virusleiser som metingar anpå er førleik noen kjennemengon av Hvitlykje, og i utvartende jar sier forskvinnan Irsfellan og Minam at Hvitlykje er en høttan mot demokratinon. En er og ikke tiltøk av i førjun, men i Danmark hever undervisninger maler av herren Magnus Høynikke boa fra en og sånn en og straks pakka, som hever til endamåls at gjøre ta månande troplar i å snøyde seg til hakre karakterer, ta nemmengar gjøre skolating heima. Eit nå skulle nemmengar gjøre skolating av skolan og i en og vidlutjes frujun. Omkvarve. Løkreglene har ikke haft selv en ekva gjerra etter seneste samtøkere. I år var det kapprover i Vestmanna, og nek folk var av stenen, og kanskje nekva nekva bilar var parkerer og lovlige. Vi trim og fører måtte løkreglene sette seg i samband med en fører om å flyta bilen, så en annen kunne slippe sted. En fraboen var om vattskoder i Vestmanna, maler ble løst ved en god prate, men løkreglene gjør varst ved at loven krever at man skal være minst 16 år for å bruke en vattskoder. Vi har vært en utlendinger atterhildende flåvetlene under ildgrunnen for arbeid uten arbeidsløy i førjen. Han består av en kjennskap til førjen og har vært jo virke her senest 20 årene. Han var avhårdere og skuldsetter med leisligheten atter. Vi løtene vil male kanna løkfrøyelige koste han går sammen. Og da klokken gikk mot halvgum tru i nåt, var en bilførere stekker av sandøytene som var avskaver. Han var handtidgen og blårøyntidgen. Bilførere var søyen leisligheten og nå var boie etter blårøyntene. Og vekkere, frukslåt til fruskavind vestan, skiftande skoiloft og iverhøve torst. Settene parten hakker han i utnering og minka vinteren i reddløyde låt, men i en 5 meter om sekundet. Sma skotja og iverhøve torst. Fyra parten i morgen er ymsen natton, men i en 5 meter om sekundet. Halv etla sma skotja og iverhøve torst. Hiden nødt til fyrstans sti, og i natt nyr og i tru til 8 sti.
1: Hei og velkommen til Batnutvarpet og okkara løgnelige sted. Søvan i det kallast Ein Nudge Birjan. Skriva søvna hever Liv Tone Bøyne, hon bor i Norr-Norge og i Samalande. Tore Rasmussen tøyde til først, og vi tøyra nu Sanno Beck Høydal leser.

God dag og velkommen til sendingen Preludium. Det første leie som vi får spille i hessere sending i dag, det vi bølger noen systrar, og synes jeg det Sanjin Brøy Verndar Vondjer Tøyner.

Vi tar då Kjentebølgen Kassia som kvitter sannsyn øttast ikkje. Vi følger fram og sanker ur sangbøk Guds Folks og Laura Valle for å synge sang nummer 1001 som Peter Haberg hever tutt til først. Mer sagt om å stå handan tame.

Vi tar då Olav og Vale synsja sanjen mer sagt om en sted hantan tame. Og ur sjongbøk gods folks færa vidt ui Salma bøkjena. Og en oppdaga som har gjort ui Kristianskirkjene ui Klaksvik, Salmer nummer 326. Mikael Ritchie og Øyer Årne, mer av hinsiktene av det vi suttja frøy.

Psalmer nummer 24 i Reibok St. Cuperth. Og ur Reibok færa vit i Sankbok Guds Foks. Til en oppdaga som kringkvarpe gjør til i Siloa i Fugla 4, Sankbok nummer 371, Victor Danielsen hiver tutt til Førest. Møyri om Jesus si mer fra.

0: Hetta heile evangelie skriver Matteus evangelister. Men ta Jesus var kommet til bygdaløyene ved Caesarea Philippi, spurte han lærersvinner Sjøynar og sier, «Kvann sier menn, menneskesånen, vera?» Men det skjøtte, «Sommer sier Johannes Døyparen, sommer Elia, og sommer Jeremia, edla øyne av profeten hon. Han sier vittår, men tid, kvann sier tid med vera?» Ta Malte som er Peter og sier, «Tu er Kristus, soner hins livande Guds.» Men Jesus svarer jo seg vi han, «Sælur erstu, Simon Jonsarsson, til at holdt og blever ikke åpenbæra der til, men feie min som i himmelen. Men jeg sier til øsne, «Tu er Peter, de mesker en kletter, og jeg som kletter ville grunda kyrkje mine, og helheims forster skulle ikke få valgt av henne. Jeg vil gjøre der himmelrykjens liklar, og det som du bindra gjør skal være bundt i himne, og det som du løsra gjør skal være løst i himne.» Da ber han lærer så en omgående å si fra at han var Kristus. Fra tørre stund tog Jesus av sine lærer sånne sønnen, at han åtte affæra til Jerusalem, og i utstandene ikke ved å ta imen eldstå, høvespresten og ta imen skriftlærte, og være slien i hel, og tre av dagen er røyse opp atter. Og Peter tog han borte fra, for at heve at hun sier, «Nei til god Herre. Altre vil der hekta fire.» Men han vendte seg av og sier ved Peter, «Vik at romme, Satan. Toi to erst mer enn møgnbøye, to du går ikke etter godssøkon, men etter mannassøkon.» Ta seg Jesus vil lære sønne skynner, «Vil nekar geng at han har med, ta jeg nok til han selv han ser, og tæt opp krossøyn og fylke mer. Det at han nu vil bjerga løyvesøynen skal missa det, men han nu misser løyvesøyt for mine skjætjer skal finna det. Tøy, hva gagnar det mannen om man vinner atlan høymen, men man bøter at du fyre vid salsøyne. Etla hva skal medvurt gjøre vi i det fyre salsøyne. Læt om okken gjøtta okkara kristne trygg. Er det Jesu navn i avnokta vid djevelen, allar gjerningar hans og allan eðbor hans. Vi tryggva gott fjærin alvalda, skapara himins og gjerrar. Og að Jesus Krist, Guds oinborna son var han herra, som gitin av høylavun anda, born i høyme av Marie Møy, punstrande Pontius Pilatus, krossfester deir og gjerravur. Nýur fjærinle heljar, tríast deginn sen ufra deion, fjærinle himmals, sidan vi høyre hånd Guds fægisens alvalda, hian i han kjemmer at døma livande og deg. Og av høylavan anda, ein av høylava almenna kyrkjo, samfellatar av høylavu, fyrirgjeving sindana, opprøys likamsens og liv om alder og æver.
1: Amen.

Lærum okkum bia saman. Gjóðu gud og fægir, vi takkar þær fyrir hendan deg, fyrir sunnudegin, fyrir tuin upprøsnar deg. Jeg vil aftur kunne gjotta trunna til, til er lífandi okkara mittlen. Takk fyrir at þeirra tuit versk við af grunda kyrkjuna, Guds kyrkju að gjør. Sikna okkar herre að lífa ui henne, av tui som kyrkja tuin hefra djeva, og jóri og sakramentum, Takk fyrir allt. Amen. Ogin hefur sagt að nega sólagis að lúfi ekki en gata som skal löysast men en spurningur som skal lífast. Við ber öll spurningar innan ui okkon og vi okkon og tjökna lúfi. Spurningar som hesir hver ég Hvað meiningin við lúfnum? Hvað kann ég lúta á? Hvað kann ég byggja á? Og í dagsins evangelieteksti høyra við ein annan spurning. Ikki okkara spurning til Gud, men Guds spurning til tuin og mun. Men tu, hvað sigir tu með vera? Við eru þeir að sauna í kyrkjubúar kyrkjum, Og tid som lúja á í kringvarpnum, tid fóa æsni hendan sama spurning. Til ekki átt nú spyr F.O. og í rindsir og setir spurningin, lúkast að setja nögrum föringum fyrir vik og sújane, um vel verið det, hvern flokk hegi tú svo valt. Og í þetta dagliga konu við vera spurt um ting, som ég og tú kannski hefa enn að gröja mæning um. Til lagt að sværa, Tui vi kjenna sver. Edla vi få en spurning, hevid heva nega møyning, edla hugsa vi okkur sjolvun, hatte hevi ég ondje sver upa. Jo spurningarnir kunne vera negver, og vid heva eviva i sver, edla kanska vid eru typan, gemer bera fri. Og en spurningur veri röster i dagsens tekste, Og vi var halt av summe at dette en tydningarleiser spurningar. Hvern sier menn, hvern sier menneskje Jesu vera? Men han veri setter ut det. Kanska onker huksar at dette en alt og personlige spurningar. Det kjennes og behageligt. Vi er jo dagsens samfunn ikke så von at hosa det andalige og til allmenna rúmunum. Heitir neka, og ég vil hafa fyrir mig sjálfan, sjálfa. Ég veru vikinni uppi og í verhaldnum, her ég les dagsens predikotekst. Vi tósa við tekstin, og svo valdi ég ösni að seta tæmum hendan spurning. Hvern sía tíð, Jesus, vera? Það var áhverst, Sværene var ímisk, og en så til øyeva øysen at det var ímisk, her det. Jesus en firemynd, større profeter, og et godt menneske, Guds soner, min frelsare. Han en myta, ja ímisk var sværene. Jesus verløkan ikke avover, og i vufemton avskoanon, Jesus ikke avover hva nu folk måne halda han vera. Nei, det som tydninga mitt fri han, at de menneske i standa honom anlit til anlits, tryggva av han og fylltja honom etter. Og et sitat som Kirkegaard Mengan ber endegiven fire, at subjektiviteteren sannløgjen. Heita kan jøva over et sitat, og vi passar vel inn i okkara samtøy, at sannløgjen subjektiver, og innstekninga bunden personligir. At neka kan være sagt fyrir meg, og anna sagt fyrir te. Men til ikkje heita Kirkegaard talsmæver fyrir. Te heldur uvot. At vid kvøres her, Hvert einstakt subjekt, hver personer, mottaka støvå til sannløykan. Her nega så tydninga mykje,
är det med att häka mig självan vi inlighetta är som subjekt. Jesus kände det svär och i var utgiven. Men han stittlar tajmon och åkon hendans spurning. Men kvön sia tid med vera. Det är om som framtör synker ju en och sanche. Då sker det inte akkurat hendans spurning men en annan spurning. Som en spurninger och kräver ett svär. Det är vi svär Petrus. Är att vi får öva hina fyrst och kristna troa jottanna. Tu är Kristus, soner hins livande Guds. Onche minni en, det som Jesus är, han är Gud sjolver, tan livande Guds soner. Han är Kristus, hins halva i konkurren och i sidan.

som vær en så vekur halvdømer. Her ølder sjøene jøa i kvønn sunnet og kvønn påska morgon. Kristus er opprisen, og kyrkjelige sværeie, ja sannelige er han opprisen. Heta jøa ikkje, og jeg som tignelige bygning i det. Fist gjørdes det en moska, og sjøene et museum. Videre i det, støtt i kyrkjebø, hamentanen, her Olavskyrkja, mureren, gamle biskopskæren, og takk og lov, enn jøver, her kvann sunnet det, Kristus opprisen. Men det åndkjen sjålfylltja, tog, om Jesus ikke lever i åkere gjørsten, så han heller ikke opprisen åkere midlen. Kvann sier tog, Jesus vera. Sverre kjølt har vi funnet, da vi kunne si at du Kristus. Takk for øynstekker okkere hjerte av i munnet, kan gjøre at du Kristus. Vi feres helse flotje og fylke. Vi gjøre, halt og hoksa, og sverre nærom som hine. Og i løsens djubaste spurningen, vil vi tidsen borster ur flotjenom, og hvor øynstekker fær spurningen, hvor Jesus fyrir det? Heita løftsens mest personlige spurninger. Her kan øynken svære fyrir en annan. Så Jesus spyr ikke om hva han i halda. Han spyr det og med. Og kanskje trykker vi ikke først og fremst at her var alle sværene. Kanskje trykker at tåra leta løsut og i hendenar øynan øron, at stuja ut av lyfte og tryggva av Jesus som Guds livande son. Om vi den ivast, om vi den løyta, om vi den enstrujast vi okkara tryggv, så stende Jesus framvis framan fyri okkon, vi sunnen kærløyka og opna faune. Jesus innskyr at dri okkur nari at sær, så vit hver øynstakur okkara man kjenna hinn djupa frien, og i hversi vite eller nekkar annar kan djeva, men øynas han leggja ui okkara justu. Toi han hefur kærløyka til hver øynstakann. Jeg vil nu enda mina prætiku, som jeg øysen vil gjera til mun vitnesbor, og en solmer av herrn Huttenon nere i Tysklande fra 1624. Om nekar nu med spyrja vil om myna grund til fri, om anki anna høyre til som øyn ma heva vi, en Jesu blev og øyna te som ranna Golgata hinde, ta sveri myn grund til gov, myn grund Jesu blev. Vi prysa tunna navne til en høylegi. Hver stor drøkker til himna. Takk fyrir handarvekt hutt, jørna, nokturna og aløymen. Gjev okna omsida skabarvekt hutt vi skilvvisne og hekne. Lær okna a liva løyvi anna jaunva mellom arboi og frutøy. Takk fyrir nøynstaka, at hver menneske og i tunnen egen blir evenløykens fire. Hjelp åkken av suttje nægge av tog og i tusarst, så vidt vi åren vers 21, kunne kvartje vøn her vønløyse ræver, skapa trivna her løyve hevet av svårst. Fidlig gjørst åker vi tunnen frie, himmelsens røv og sælo. Gjev åkken av kvile trunni av frelsetunna, og i sine tøynen, Jesus Kristus. Og gjev okon meie, er vera kyrkja av Jesus sted. Vald sikna til sjuko, gjev dem linna til likams og salar. Vetja tøymne syrkja, og jeg var svarar løter. Og i det hoksa vi selv om teg, og jeg var mist i ferslene.
Her jesen det avr, vetje tung minner. Her vøyt høymen ukka og trøst. Vær nær kjatt høymen, og sitte fangsle. Vær kjatt høymen bøtnen, her foreldrene færen kvør til søyt. Kje bøtnen og foreldrene viste om, er livet som nå kjær verløyka. Vær vi bøtnen, ja, og sitte høymen, og med vår løyve. Vær vi tøymen i støtten og roa, sikna færre løgting og landstyrre på jo bygdara. Vær vi løgmannen i hos i hansara, kønnsje og hos i hansara. Vær innan borra tja sjåfølt jokkara, og fører atter og gjøtlom gøvun. Fylke okken atlom løyen okkara, og varvet okken atla tog i løfsens samfunn av te, så er vid, anna kvars vi livet av dødja, mye høyra, tær til. Høyre okken og Jesu navnet. Amen. Som preludium hørte vi ur dagsens tekst til er Kristus. Vi da finner fyra sangarar her i det, som også nu vil jeg framføre etter prædiko og postludium, og det vil jeg vidt her takke mengar fyre. Læt om okkom vi apostlenon innskja kvør øron. Herrans Jesu Kristi nåje, kær løyti Guds og samfellige andans, ber vi okkom ödlom.

0: Lætum okkun öll bía. Ó, Herra Gud, himmelske fægir, vær tøykum tær fyrir sæ fælgi velkjert tuina, eða tu að miklu nægi og miskun tuina, hefi tífi okkun þetta høyla og sæla år, som tíu sáunin að kristnu kyrkjutuna vi, æsni hér til okkun. Vær bíum til ei mjúkjulega, gef okkun høyli anda tuin, så vi tager med ut vi taksom i hjørsten. Halt og nætter tog, alt du vekser for fram i kristelig trygg, vøn og kærløyka. Og så det enda vil jeg se alt for jeg skulle gjøre sånt og en Jesus Krist var han herre, som vi tar liver og ræver, og i øynløyka har jeg lavet andans, øynene sanner god om alter og æver, at lær.
1: Amen.
0: Jeg kjører med å sikning herrens. Herren vil signe til og være vøyde til. Herren lær de andre som løs i ved til og være til nøyer. Herren lytter opp asjans i ved til. Herren lytter fri.

Lætum okkon öll bia. Herre, jeg takker til av öllum hjarta munum, fyrir at du hefur lært meg hva du vilt at jeg skal tryggva og gjera. Hjelp meg nu, god mun, vi heila og anda tøynum fyrir Jesu Krist skuld, at jeg må varva eit årtutt og reinu hjarta, av tøy styrstast og trunne, og i heila og en levna i batna, og med vi te og i løyve og deia uka. Fær var, til som stå himno, heilagt vere navn tøyt, komer rujtje tøyt, vere vilje tøyn som i himne så er gjør. Gjev okkne det, okkara daglige brei, og fyrir gjev okkun synder okkara, så som vid eisinne fyrir gjev at heimun og måti okkun synda. Og lei okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til hitla, tog jeg tutt er rujtje, valdi og heirin om allar hever. Amen.

Vi senda nu femta part av framhaldsøvene, ta i etosio marenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen tøyte til først, språten gav ut i 2019. Vi tøyre nu Allan Dalskar lesa.

Við hörðu hér sangin Trail to Mexico og svo lægis byrjar henda minnishendingin Johnny Cash som við að höyra nú í negra víkur og hetti fyrstu partur. Hesin fyrstu sangrin við hörðu en falkasangur frá fyrstu í 1800-talunum, falkaogn og ischjarin ókjendur. Sangrin handlar ein svo við býn að vera cowboy, eller kúrétje, að flýta inn eitt af flokkur statunum Texas til teavit og idea nefna statun New Mexico. Það að koma fram, eftir flæri víkri hessbæðje, fær hesin onga lön, svo hann vil ekki vimmela nökrun affæra til ögjulendi New Mexico. Og í samband við hessa minnishending Johnny Cash, eller John Ray Cash, som han var navngiven og som levde fra 1932 til 2003, var greit fra livsleg hansara og yrkesleg, så nøgge lunta og i tøyare. Johnny Cash var en lidrygge personer om en hund om du vel har ledet seg i helst myrk, en slitt klæje. Han underhelt countryfjepparen og ude vi en halva ølt, og her negv tilfæra teg av. Så att göra minneshändning Johnny Cash kan kött göra strutt. Tushil är hon bytt upp på i två. Ena fyrrohelt och ena sajtnohelt. Hända fyrrohelten var i åtta parton. Och i hessum första parton var greit fra attarbonden. Ta i familjen Cash flyter ur Kingsland till Nujubigdena Dias i Arkansas. Och här Johnny Cash mellan annat upplever eina skægandi hending som best fimmara gammal. Ta ui løvsøvan Johnny Cash skal forteljast. Så kjemur ein i sjuttan kvinnina June Carter, som han giftist vi i 1988. Johnny Cash best 8 år gammal da han bliver løgneliga forelskar i June, som han hørde sinja i udvarpenon. June sang saman vi systrunon Helen og Anito, og The Carter Family, og einare utvarstu i bynnen Del Rio i staten av Texas. Kærlagsøvan i middelen June og Johnny ein av hans største i country-tonlagerheimenen, der lå negver snavinga steinar av enen til de endelige finko kvart anna. Derfor har vi da høyra meira i kommande sendingen. Atarbontene og ungdomsårene fram til 1900-tallet. En affær i årene 1670 ger 16-årige gamle William Cash av å flyte ur Skottlandet til Amerika. Han stinger seg sine fav og ognarloter i Gladnasetjen og fær ur luttlobygdene Strathmiglo og ligger omlai 50 kilometer norra fra Edinburgh i Norr-Skottlandet og iver om hev til Papabajasun i Amerika. At han, nødjo atterlig sætne, skulle gjerast atfægir til ein av de største uimyndene i amerikanskare country-servo Johnny Cash, var det ikke som tutt jo på. William bor fyrst og tøyina til Papabajanon i Massachusetts, tjejar sætne, og i 1670 flytter han til Virginia. Han føddur i 1603 i Skottlandi og døyr 55 år gammal i 1608 i Amerika. Tei fyrstu attarliðini etter William Cash halda til i Virginia. Sætni attar flytur Cash-familjan til staten Georgia og tei stödd her ta i amerikanska borgarakrugir. Tei vartu frá 1801 til 1835. Tann 15. november i 1804 det at General Sherman vi søgnen 8000 hermannen leber av byen Atlanta i Georgia. Han fyrir jøgnen økje og ut imot de esterstrandene herren om 40 kilometer breier og hermen hans er drepa fra hånd, brenna bæje hus og atla grøyna. Vid høyra Wreck of the Old 97 heter eisne ein falkasanger og eina tåkvannlukko, eskjæren okjendur, enda opptøkan gjørda sumre og i 1906
i samme studio.

Rebecca Cash situr nu efter I husen vi yngsta sonen Ray Cash, som tar vær 15 år gammal. Ödlhine, sex syskene, som var efter Louise var flott ur badnaheimen og Ray passar mammorna og husene til hon døyr I 1916. Ray sier nu badnaheimen farvel og fer I amerikanska herren. Etter grunduppvenning ver han sender til Fraklands, her han I hertennast og under fyrsta veraldarbardia, til han ver sender heimatur I 1919. Skøytast kan upp I her at eisne papi Hank Williams ver I hertennast og I Fraklandi under fyrsta heimsbardia. Ta vi så Ray Cash kjemer heimatur, fer han til en eldre bror, David, av vera. Han søger sig arbeid, og fær arbeid av bygge en træbrygg tvørst om omna Saline River nær bygdene Kingsland I Arkansas. Ray bor tja John L. Rivers-familiene og med en arbeid fær fram. Hesen John Rivers heia en luttlan bøndager, men starveist annars som leiare fyre metodista samkomna I Kingsland. Her leia han og konan Rosanna vanliga sanchen under mötena. Og det blev eisne sunge dulia heima tja Rivers-familjene bei antalir og verslige sanger. Tjonene Rivers Otto eina døtter, Carrie, en havvaksen, havbarslig kvinna som hjalte til I husen hon, smurde middel anna medpakka, tja Ray og Jordi honom eina heita måltu ta I amor og trøytte kom heima atra kvölde. Ray, som var meire lavor og tatt bygder av vøkstre, sa opp til disse haparslige kvinnerna, som eisne var meire enn holdt høtt I hagri enn han. Ray tja Rivers-familjene, med en arbeid og I alla I fyra viker. Alt han var, gjørde han seg ofte ørende av vitja Rivers-familjene, og få ei prat vi Carrie. Vi tar You're the nearest thing to heaven. Johnny Cash, Heidi Johnson og Jimmy Atkins I år og le. Enda opptøkene fra 15. mai 1908 I Sun Studio.

Her ranser man i middelen Ray Cash og Carrie Rivers, og vera til tjona vugt den 18. august i 1920. Carrie ta 16 år gammel, og Ray 23 år gammel. De flyttet nå til Badja Ray, David, som hei en liten bøndager stått fra bygden i Kingsland. Her bygget de seg ennå smått. Kingsland ikke stor bygd, bare 200 ibygvar. De fingust via dyrka bomull og æra grøy til matna. Og i 1921 fær Carrie fyrsta badne, ein drong, som de nevna Roy. Og i 1924 fær hon nasta badne, ein agento, som vir nevnt Margaret Louise. 5 år seitne, og i 1929 fær hon tria badne, ein drong, som de nevna Jack Dempsey. Etter tog navn frem av boksaren som heimsmeister i tungvekstboksing fra 1919 til 1926. Men myrk skudd såes reka i sjånaringen som skulle reka Cash-familien. Alt han av fyrre veraldarbardia la alt Europa og i såre her mangla i bæg i mæter og klæger. Og hetta for det visse her, at Amerika får å framleie og iveflå av mæte og klæve. Og som nega nytt, så skulle du ødel eie pastabrøv i firetøkken som framleide og hisse iveproduksjon. Men, den 22. oktober og 1922 endar hisen glantreleiker, vet du nek omrøda pastabrøvaskrattelen, børskrasjonen eller stockkrasje i Wall Street i New York. Bommelsprøyseren, som årens grattle vær $125 for 500 pund av bommel, fall knappliga til $25 i 1932. Vid høyra I Couldn't Keep From Crying, Marty Robbins eier år og lær, hende opptøkken gjørt omlai og junimanna i 1926, og det ikke skrasett just nær under tiden opp. Vi sån studio.

Og så få cash 20. sutt fjóra batn. 26. februar i 1932 få teg eit drøndja batn som teg navngjeva John Ray Cash. Han verur uppkallavur etter Rivers Abbanon John og Ray etter papanon. Vi teg at foreldrene var ósamd om hvordan drongren skulle nevnast i Gerandus Talo, John eller Ray, var en middelnorsk funden, de nevnte han J.R. J.R. Cash. Etter navn i Hekvi, til J.R. skal inn i herren av Janar Sætne og i Nujan Undro Altrush. Ta koma myndelagene opp i, og gjev hun noen oppruna navn i atter, John Ray Cash. J.R. ville ikke bruka middelnavnet til pappanen, Ray, der så du ikke alltid så vel om sått, så han skriver seg alltid som John R. Cash. Du tar til navnet som myndelager nytto i brevaskiftet. 5 år 17, og i 1905 valgtrus, skifter han 8 navn og kallar seg nu Johnny Cash, som i verleggen om hver listefølkanavn, kunstnerenavnet tjono. Byrjanen kjøtt og luttla J.R. Cash her i Løyvenon var ring. Han treffst ikkje, og han blei veikare fyrir kvønn det som gikk. Carrie, mamman, var sjålsagt bengen om at han skulle gjerast eit av teim og mongo bønnen som døye i hunkre i USA i 1930-åren. Hun gav noe brøst, men det hjelpte ikkje. Carrie fer så til lakna vi luttla J.R., er kanna helsestøvna. Her færen av vita at drongren velskaptur og falt i åndsje, men det var brøstamjølsen til henne som og lydel føsla var ui. Hun skulle tog røyna djeva lytla J.R. kikvamjølk. Og ta for å genga fram og tja lytla J.R. Cash. Vid høyra country boy, Johnny Cash eir årlea, hendu upptøka frá augustmána í 1920 Waltrush Wilson Studio.

0: Heima ui smottene tja Ray Cash ui Kingsland stó ikkje so vel til. Nu voru 6 månader av metta, bomullsgrøying av åndsja av sær, og a få lønande arbeid ui Kingsland vær av kjørlet. Tui tekur Ray Cash ta stóru avgjer, a leida sær bústur fri a skaffa sær lønande arbeid. Han eier ikkje pening fyrir tókferaseilin, og nøyder tog en ferahått som ikke var helt avvanligere i 1920 og 30-årene i USA. Tær ferande snøyder seg opp i så nevnte fraktvognene, eller boxcars, her der fjallte seg i middelen feragøsse. Eisne kom fyrir at der lå opp ja til eller stå i middelen togvognene, men dette var ikke sørst vant av mye til ferahåttet. Du skulle leipa av togjen og ta i da byrja i a sitta ferina nyur og arren ta koma togstøyna og stekkar. Du ta kom og etterlides folk fra togfyrirtøkne og hukta og leita og alt togjen i jøgnen etter hobos, som hese ikkje gjaldande ferafolkene bliv nevnt, og sambart ensk føresko orabogjene ein hobo, eit landastrok, etla fjakkande arbeidsmæver. Vid høyra Rock Island Line hadde Ledbetter eier år og leg, henda opptøka gjørda sumre i 1906 i Sun Studio.
1: Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll.

0: cup of coffee and a cold glass of tea. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line.
1: Rey ferast nú sum hopo, ella fjakkandi arbeidsmaður í eina tøy. Men hetta fer ein bróan enda ta í hann nera heimfer ur Charleston í Mississippi, sum liggur góðar 200 kilometrar eystan fyrir Kingsland. Hann heyr sent Kerry klæjini og hann tøka peningin sum postflutning. Sjálvur atlei hann sér at fera sum hopo við tøy. Etta fer som sagt en broan enda ta i han i boinon Paris veru sattur liggjandi uppi under einon tågvågne av einon janbreida detektive, einon så kalla hon Railroad Bull, som heser vår eknelder. Det var mannminkande fyrir rei a skola standa her vi ongumpenkon og greia daimon fra støvni a konasra Kerry sett heima vi fyra svongum bøtnum og at han måtte sleppa heim til dara. Det etnast honom att släppa vujare vid tågjennom och han fer ångkant i attra sötjasar arbeid och att ferast som hopo. Och i 1933 var Franklin D. Roosevelt valdor som fortsätter nummer 32 i USA. Han kommer vid hotäckjennom New Deal, nytt byte. Här staterin ville sätta gång datter av boskapen och samfällaget etter det store partabrevet skrattlet. Staterin skulle kjøpe opp stor og dyrka landøkje og leta virkesfusen gjerarbrukaren til fyrir et samlet gjald så der kunne forsyrkja sær og synne. Og i 1934 få tjonene Ray og Carrie sitt femte baden og i fær navnet Rebecca Ann. Nå var det tjej munnare metta. Så det var nøyet Charay Cash at gjøre akkurat visstøvende så han kunne forsyrke familiene. Vid høyre, if the good lord's willing, Jerry Reed eier år og le, hendte opptøkket gjørt den 4. august i 1923 og i Sun Studio.

4042 fermetrar. Økje fikk navn etter fyrstøvmannen som stod fyr i hese verkatlan i samband vi bygging og tilflytan til Økje, W.R. Dias. En Dias sjolver fikk ikkje større glede av at suttje sa store verkatlan førde ut av verkje, han ledde lov ta igjen dette nye vi gjennom flåferi i januarmannen i 1936. Men Ray Cash fyr nu av kanna, hva skal til fri å få et gjerra Økje i Dias? Jo, han skal møte i domhusen og i bøyden Ryson, som ikke ligger så lengt fra bygden i Kingsland. Og her så du embedsfolk fra staten og trådspurte han om ødel vidskiftene i tjonen, og heromframt skulle han fylla ut et seks søyer spurnarblad. Myndelagene skulle nå kanna til som rei hei opplyst dem, at det var satt, og så igjen skulle han fratta atterfra dem. Og i Dias var 2000 handverskarar og arbeidsmenn sett til arbeids at bygge hus og gjøre køyreveier til der 500 kommande familjenar som skulle sitta seg nyr i økjennom. Og i første omfære var det gjørt hus vid 5 rumon og eit hodjus, og hver familie fikk eina kikv, eit esel og eina plekv a pløva hjørna vi. Kloak, vatn, el og telefon skulle leggjas inn sætne. Og sætne atter skulle skule, sjukrahus og en jambreid eisne koma. Hver familie kunde velja i middelen 20 acre eller 40 acre gjerarstikje. Ray Cash valde seg eit oppa 20 acre, som alai 4000 fermetrar eller lukkan eik som 8 vanlige førskar heilarstreier. Stor var tui frøyen tja Cash-familjene ta i bo komo, at Ray og familjan var ein av familjen som var valdar ut i Cleveland County i Arkansas og som kunde seta seg nyr i Dias som regjerarbrukarar. Vi høyra I Was There When It Happened. Jamie Davis og R.D. Jones eia årlega hendte opptøka fra 4. august i 1906 i Sun Studio. Thank you.

Ta ui Cash-familjan hei finnju boine, skuldu dei gjera kjøtt av. Tui, dei skuldu vera klar innan 24 tuimar, tui ta koma en lastbiler etter daimon og skuldu køyra dei til Daes, som la tver dagsferir fra Kingsland. Rei hei givi samtidje, at staturen skuldi ui stegin fua smottuna tjonun og gjera stikje som var rundan om smottuna i Kingsland. Og så, upprann dævren tann 23. mars i 1935 ta vi Ray Cash og familjan flutti ur Kingsland og einar tver dagsferir estur til Daes. Hetta var ein illfjöskutan var det, det var kallt i veggrunnen, vetren var om a vera av, frosti om a sleppa tækjunnen og tæ regna i illa. Etter at jeg var finnje viffer i oppi lastina for Carrie vi eit ara gamlo Rebecca og et lo ara gamlo Louise inn i førarehuset. Ray får sema vi to i 14 ara gamla Roy, to i 6 ara gamla Jack og 3 ara gamla J.R. oppi lastina, her der krobo inn under ena presenting, og så var hildi av stea vi måtte Daes. Av enn til Daes låt ei natt i bynnen Marion, og i måte kvöldet hans hettna feradegin kom Cash-familjan til Daes. Det hei rekna allan vegin, så jøren var uppblått. Cash-familjan skulle byggva vegin nummer 3, og finget hei hus nummer 236. Angen vevor var gjørdu til husen, så de måtte bera alt de høtte vi fra vegin nummer 3, Jögnum rúnu lendi og til tennutju setjusinu. Eða sá ekki sörst möttu mýtju út að byrja svo læs hælt að nutjun og einari fremmandari byggt, þeir kendu ekki nabigvanar og her var ongin að fóa hjálp frá. Fyrir Curry má hætti hafa verið sér að tungt og möttu mýtju. Að flýti inn í enni nutjus við fimm bötnum ongum vesi, ongari kloak og ongir rennandi vatn. El og telefon var lagt inn 20 år at han hadde det vært flott løk. Vi hører Thanks a lot, Charlie Rich eier år og lær. Henda opptøkket fra 20. juli i 1988 i Sun Studio.

Her var to anki anna gera tja familjene Cash enn a spuito I leggvannar og fer I holdt vi a rutta ötje, fella trø og så velta jörna vi eslunum og luttlu plönne. Og I byrjanene fingu tei nega av peningi fra statunum til uppihalt a forsykja familjina vi. Hesum peningur var neift udroknaver og Cash-familjan, tvei vaksin og fimm bødn, fingu 233,93 dollar fyrir ár. Mellanna voru 6,33 dollar markaðir til klæðir til JR. En það gekk vel tjá Ray og elsta 14 ára gamla sonunum Roy að fóa velt nega jör, svo þeir kundu velta bönir, epli og jörbir. Æsne fingu þar velt að störst stykki her bomull kundu dyrkast. Þetta gav svo mikið af sér, að rei eftir stutta tói kundu gjalda 150 dólar í ádrega attur til staten. Men öll familjan måtti hjálpa til, og ungi JR skuldu bera eldru sýsjunum vatn som arbeidu úti á bomullsmarsinu. Bomullsarbeidi var hart arbeidi, Ein bomullshæntare skulle dreja en påsa til nasser og køyra bomullene ui. De vaksne brukte en påsa som var 2,70 meter lenger, og de halvvaksne brukte påsar som var 1,40 meter lenger. Vi høyra You Tell Me, Roy Orbison eier år og le, hende opptøka fra 15. mai 1988 ui sånne studio.

0: Ein var det ta ui J.R. Fimbara gammal, koma bo en Mississippi-ajen som la alai 90 kilometer borte fra Dajes, var færen opp om årbakkanar, og vandet var fyri at hetta koma reka til 500 familjenar i Dajes. Det ble via regna i økjennom, så vannstøvan i Mississippi-ajen får opp om vanliga vannstøv. Heima tja Cash-familjene var inge standur ta i vattnet byrja jeg fløa inn at herra øk. Ray sendi eldsta sonen til grannøkje av Vidagos og vannstøvan var her, og Ray målde kjolvor vid hus. Hakka i vannstøvan, røptu der svinnamidlun om vannstøvna og gos i djekst. Sættene gjørde Johnny Cash en sang om isse hending, 5 feet high and rising. Carrie var inne i husen vid bøttene og hever mulige sunge fire daimon for at ukka og linna om til alvarslige støvna til vår joi. Toi til endans gjørdest støvan så hattelslig at myndelagene kom og etter Carrie og bøttene i en her joll. Sette teg i en buss som korde teg til byen Wilson som la 20 kilometer fra Dajes. Hene for å Carrie og bøttene vi tog til papenere, John Rivers, i Kingsland. Ray og eldste soneren Roy var verandig i husen i en av viko, men ta et av blavia rekna, mistet der måte og for å eisne til Kingsland. Aren Ray rymer ur husen, slipper han ødlom kreaturen ut, og reker den nian og ena høyt. Her var en kikv, et esel, en høstnaflokker, og så hei Ray finnje fæter og en og grysapere som eisne var slept ut. Vi tar 5 feet high and rising. Johnny Cash er orolig. Hentet opptøkket fra 12. mars i 1923.
1: How high's the water, mama? 2 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 2 feet high and rising. But we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat and oats, 2 feet high and rising. How high's the water, mama? 3 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 3 feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees.

Familjan Cash flutti heimatur til Daesh etter en måned i utlegd i Kingsland. Og sirkjeliva sjånen som møtte Daimon tar de komme heimatur. Alt, beibøver, bomullsmarsjer og gulvet i sethusen var under i tjukkare moro fra Mississippi-ånd. Men her var hun ikke annet gjøre enn å bråte på marmar og for å holde vi å råde opp og skumpa runo og vaska huset rent atter. Og i alle neiene var det glad om at ødeljårene var å løyve, og Sigvin, ja, hun er finnes 5 unger med at jeg hadde vært borte. Et åretak sier at hun ikke er så ringt at det ikke er godt for jokkert. Og så var vi morene fra Mississippi-ånd. Tog det viste seg at hun hei egvelig gåan gråer visser. Så grøyen til Cash-familiene flere falteist til kommande årene. Og myndelækene får henne under av vikk om økje, så her kom hun iver 100 familier av treat av bygva og i dages. Vi tøyra Are All the Children In, Johnny Cash eier årene, leie ur salme Just As I Am.

0: When I'm alone, I often think of an old house on the hill, of a big yard hedged in roses where we ran and played at will. And when the nighttime brought us home, hushing our merry din, Mother would look around and ask, are all the children in? Well, it's been many a year now, and the old house on the hill no longer has my mother's care, and the yard is still, so still. But if I listen, I can hear it all, no matter how long it's been. I seem to hear my mother ask, are all the children in? And I wonder when the curtain falls on that last earthly day, when we say goodbye to all of this, to our pain and work and play, when we step across the river where Mother so long has been, will we hear her ask a final time, are all the children in?
1: Tei longu vetrakvöldene plade Ray Cash at underhalda bøtnen om vi søvn om ta han ver hermaur i Fraklande og Gustav er affærast vi tåtje som håpå. Eisne greit han fra at oppruna føltje i landen om våre indianer. Han fortalde eisne om ta i tan kvite mevren eins og Abbesuin, Moses Cash, for vestretter og tråka i indianernar bostur fra prerienne. Om Jesse James og Billy the Kid og ærar. Ein som sæt vi stórun øyrun og svöldu hverjun åre var unge J.R. og imian petroleumslampan dusti á borunum. Cash-familjan fekk ikkje elektrisitet fyrir enn 1945 ta i J.R. Cash 13 år gammal. Henda fyrsta sending nú at enda komin. Skriva og lagt rattes Oddbjørn Vokslui. Sett saman og stegi fyrir til tøknelia Heini Holm Johansen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi tar alle senast The Rebel Johnny Yuma. J.R. Markowitz og A. Fennady i Orula hendte opptøkken fra 1931.

0: Og skræjen til okkon vid av tøyende nu, og så gjerne gjerne som er ikke stand til røyar vi har en tøyende. Etter teg kommer vi minnest, og i det fjorda og søgneste sending her, jeg og Narki heter Bergtør og Hans er døtter i havn, som det kommer vi er første forsendt i 2016. Tøvløygård og i 13 ålder er av skrønne klokkan 3, etter rød ur sjånen, Kari Sverresson leie til rattes. Klokkan 4, Sanjirur Moin og Løyve, Leila av Reine, gestur tja Gunnar Nolse. Måno sender vi klokkan 5, første sending tja Torben Nilsen, og vi da var tøyende klokkan 6.
1: Åtjar under truste eider nødt senderø som veri sendt i utvarpnån og i juli.
2: Vi vita jo at verskallan fer fram utan at man gjør arbeidsmøtinger og tar mest rest, men vi vita ikke hva vi missa.
3: Det tykkes ofta som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hoksa ganske ikke noe nek om at vi i øyne skulle heve nekka nødja funksjoner om å trusje og om hundre og at samfleie framhaldene skal utbyggjas.
1: Og i senderøyene setter vi spurningen om vi til fargen missa og nekva nokture årsaka av avhaldende utbyggingen og krøven om vøkster.
4: Vi har vært vekstende trusht av føreske nokturene til nekka utbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa og vi har vært vindmiller.
5: Og i prinsippet noen det nok alltid en ansøkt med mittelen en utbygging og til å vilja verveta naturen an. Og til ringta kjera nekka utan at ta avverskaren.
1: Åtjar under truste, nødj senderø og i utvarpnån og i juli. Første parter kommer månedegjen etter togjentene klokkan 5.
0: Og nå klokkan 2.
6: Tingbølgaformeren i sambandsflotjonen finnes det at landstørskvinnen i Almanna og helsemålen nå sværer fyrspåringen og sagt at hun ikke atlasser det å teke motrokningene av pensjonen.
7: Han nevner bare at man ikke atlasser det og argumenterer med å gjøre nærke. Men vi har altså gjort så mye om at vi skulle sette på 300 000.
6: Og i Tyskland det være strong tiltøk sette versk for bedre om framleitene og kappengarføre, lagt av åttan ved kravd fra første 20-dagen. Og i Norra fotbollsfeber når norske landslige bresser sammen ved Brasil i kvöld klokkan. Nå jo. Sambandslokkeren finnes det at landstørskvinne i Almanna og helsemålen i samband med atlaner og motrokning av pensjonen. Flokkene i samgångene har imskar hoksaner om hva skal gjøres ved motrokningene, men Helge Abrahamsen til bølka formøver tja sambandslokkenen viser til semina i samgång og kjælnen.
7: Vi tar avtale at det skal ikke strykes. Det som omtrar med åkken sambandslokkenen til er at hun argumenterer med at gjøre brøyding i hele tiden.
1: Samal Peter i Grund, formøver og tinkmøver fyrir sjálfstøyre, hefur sett Margit Stavra, landstøyrskvinne i Almanna og Halsumalun, grein 2.3 fyrirspurning her han middelen annars spyr om hon hefur nekkar atlanir om at strika mátrokningina av arbeidsintöku tja folkapensionistun. Te atlar hon ikkje. Sverre hefur finnji Helga Abrahamsen at gjera vart við te som samgångan hefur avtala og samgångu sjælunum.
7: Det som omtrar med og åkken samarbeidsløsning til er at hun landstorskvinnen ikke nevner det. Hun nevner bare at man ikke har å gjøre og argumenterer med å gjøre nærke. Men vi har altså gjort så mye om at vi skulle sette på 300 000. Og derfor venter vi at hun kommer oppskott om etter å la søke sånn at hun gjelder 1. januar 2020.

0: av brottsplettene som matstoveleggere i London halva vekna gjør du herverske mot dem, så bolteren ikke la som han åtte. Og i hin og dessen under jar vann Marokko 3-0 av Kanada og Houston. Kanada vil helt til å være veigast av lien som er spalt seg i VRM, og tog torrførst en meter om hvert Marokko skal tekast i Storon Olvara som en verreligere HM-avbjørere. Men under at lomstøen 3-0 er kvelja sannførende, og i enere 8-pars-finale. Det han frattest fra overstoren Faknaje og i høvestanen i Marokko Rabat etter syren Gjørskvalde. Marokko og Egyptaland lien i Afrika som etter i HM-kappingsne. Fåbåsfeberen øyligere i norra, fyrdesten mot Brasil og i New Jersey og i kvöld. Norskjer tøynda menn spurt og i jar venjer anstål i Solbakken. Om hetta måtte være en av tøytningremeste distan og i norskare fåbåsøve.
1: Eksperten i Norge kaller dette historiens største fotballkamp for Norge. Du enig i den vurderingen nå?
2: Ja, det det. Vi må spille kampen og ikke omstendighetene. Altså, vi er nødt til å spille kampen at vi ikke... At vi ikke spiller anledningen, vi må spille kampen. Så går det sikkert an å argumentere for at det det, men i og med at vi vant den første gruppespillskampen ever for Norge i forrige kamp, så det jo naturlig at det det. Men det viktig å spille kampen og ikke anledningen, så det må vi sørge for å gjøre.

0: Ongland hever ikkje veri a heson vatle ui fjöret i ar, og te ver ein minnelige dyster ui haemenda spelen on ui 1906. Ui juli 1906 bruste Ongland og Argentina saman av heson vatle, 4 år etter Falklandskrutje landana mittlen. Dysteren får ui søvebøknar fyrir særlige avrige tja argentinska urmelingen om Diego Maradona. Argentina vantist den 2-1 og blev hemsmeistare. Målet tja Maradona til 2-0 eit av gittnaste målun ui fotbollssøvene. BBC fotbollsfrasumævren Brian Butler segjum fra dystenon. Og honon etnægist er fået av Ljóa som velskrivar tekster, nästan som skallskaper, ta en skulde sia fra och lysa särstaka tillboren.
1: Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside Fennec leaves him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world. He buries the English defense. He picked up that ball 40 yards out. First he left one man for dead, first he went past Saxon. It's a goal of great quality by a player of the greatest quality. It's England 0, Argentina 2. The first goal should never have been allowed. But Maradona has put the seal on his greatness. He's left his thumbprint on this World Cup. He scored a goal that England just couldn't cope with. They couldn't face up to. It was beyond their ability. It's England 0, Diego Maradona 2.
0: Brian Butler. Mittlen spent og bretanar i det sangaren ui Oasis, Liam Gallagher. Come on England, come on Wonderwall, skriver han av sociala milen fyrir distun i natt. Han sier bara som vera man til nutja felagsangen Wonderwall tja Oasis, som ensko spelarne hava sunnje saman vi avskåren og etter distunar ui kappingsne her til. Liam Gallagher legger så eisne eina halsan vi til meksikansko fjepparnar. Vinna dit og senda Ongland heim, så kunne de glemme alt om at få en ekkert Oasis-konsert og Azteca. Kringvarpen samsenter på artister i dag og i natt, først Norra og Brasil klokkan 19, byrja verre senter ur New Jersey klokkan 20.30. Og i natt det så Mexico og Ongland byrja verre senter ur Mexico klokkan 20 minutter i 1 i natt. Og ha en tog inte er og atter i morgen.

0: Du hever eisne veri uppi ui demokratia.
1: Ja, ta veri. Og jeg halte at jeg byrja i 2006. Jeg halte at jeg nevnt var valgt ta bænt om nødjare og kom ikke ordentlig i gang. Og så ble det lukket som bygta sindri ut. Og så byrja vi da sommer i 2006. Jeg var på en måte vi fra grunden til å ta forutsetningene for demokratia blir gjort. Og det langt i 1992. Ta var en kvinnerastevne som utnår røy, eller det var nok kjipa ur Osland på en måte av initiativet henfra, men det var utnår røy som stod fyrt ui. Og det var en kvinnerastevne som Oslandska kvinner gjorde i Ivri og Egilstøv. Og vi var nægra som fore, vi smirle og tog lot her. Og vi tatt veri pjoja eisne til å lette det til rettest, tog jeg at førska kvinner skulle omboast og eisne grønlandska kvinner, og det var det som var endamal. Det var kvinner de trim Norrlund og kom sammen og snakket kvinner jo. Det tar vel ikke så lenge livet så igjen det store forum var i Åttfors i Oslo. Så det rådde jo om å miste enda ta. Et av timen tingene som tar vår utgjør, det var at vi skulle skiftes om hevende kvinner av stedene så langt det var bruk for det. Men dette var så i 2005, og vi kom ut i kreppet. Det er sånn det noen år siden nå, men det gjør det sannelig mån. Så at flere stevner blev ikke gjort der, men det blev ikke glemt der. Og jeg halte at i 55 stod var en utnåra stevna i Grønland hver mål om kvinnera stevna blev oppfattet tidsje. Og da blev det avgjort at nästa skulle være i førje. Men tidsbær sier at det gjerne sånne rastevner til utnåra noen. Det var ikke negativ vår vån vi helter. Det er ikke så noen år. Så var Lisbeth forskvinna i Jontonranen, en av tog, det var 1925, og da hette hun så AKSF og kvinnfellige, om vi ikke fel hadde kunnet hjelpe henne, og Taimon løkte ikke hvert til som hesaferner, var han som egentlig stod fyrt og jo. At hun kunne få et ærlig, og få et gjørst av såløsner, at det fikk det innholdet som det skulle heve.

0: Hatta var sendingen Miminist. Jeg var Arke, hitte Bergtor Hernsar døtter. Hetta var fjorda og seinasta sending.
1: Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverreson sender vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i togjo parstånd veri luster sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen teatøy folk hever bjoløykast her. Sender var fyrste fyr at høyra år 2000.

Tøndlistarliga har vi i dag et rettelig språklott og fjellbrøtt samfunn ved tøndløkeren, og tøndaskalden innan at kalla öll møyredla minne vanlig slø av tøndløkje. Symfoniskon, kjortøndløkje, rotje, poppe, jazze, vysosanje, spelemanns tøndløkje og hva vi annars har hva råpa til imenske sløyene. Her har treet har vi vanlig en felagsang til avisøve, kirstjøsang og kjaldrene, dansen og kveien i ikke gløyma. Bare i fjør kom en av fjørte føreske tøndløkker utgaver av marknaden. Vi tatt og konserter og tøndløkker støvner ved føringen og utlenske gesten alt og ære. Enskene eller føreske dans og negva kom liste, sjønvarp, internet og ikke minst utvarp av tremer ved tøndløkker. Så det ser ut av sjøen det ikke alltid veri, og jeg færre heldre ikke hatt av meg i holdt ved små lotner og medelige store omskiftene innan tøndlistene i 1820. Ålt, som også nyrt her i sendingen Tøndaslotter her i utvarpen om Snørsjøen. Men færre i stegen bor tar første parstene og hese sendinger røyene, særlig at hitje at hvordan ljøførene gjør det en parstor av menta nokere. Som nevnt, færre vi i stegen atter etter i togene. Hese fyr byrger vi miskøyes og i nødjandvalgt.

0: Fyrstu fiolinar og klaverene hadde funnet seg ved et lands. Horene spela instrumental til håndløyk, og et lortet etter hånden hver lang og vaknaur, særlig i haun, men også nye bygd. Ta i så til trodjer attenar Restorf, Jakobsen og Lutzen, flotto hier sunnan etter og feste røter i haun, for hans nødje parstren av mentan okkara rattelige teka dika seg. Og gjerne grøyen som han nevnte tøvnar i 100 år, tema vi variasjonen i dor og mål, skriver haunamæveren Morensius Vistøyen om hesa gongtena. Grøynen var opprunalig apprenta i blænen Følv og i 1966, og øysten jeg finner i bøkene Horvnar Haunarmynter, som Martin Ness leier til Rattes i 80-årene. Han skriver om Sofio Heleno Restorf og døtrene Carolino, og i boer søttest av rafimer klaverløygere. Først var det Sofia Helena, og i trolig sett vi tangentene, og i så nevnte teatersjælene, ta i sjønløyger var framførter. Og det var ikke så sjølten som taljoar. Søttene avløste døtteren Carolina henne. Og i 1860 kom hinn øynens 24-åre gamle bækaren Georg Hansen av Bornholm til førja. Og om tånlega Luivio i haun til atuina skriver Morensius Solais.
1: Medan hinn livande klavermusikeren tog seg fram vid hesson tåna Kero Atton som bosettes i haun, finko vid eisne fiolspelarar, spelemenn. Hesser spalte ikke best til dans. Tar spalte til frakt og frøye for seg sjølvar og øron. Men kan komme hesse spelemenn sammen i ene kvarjere stovå, selhøtt og taronkan, og her spalte tar sammen. Og i første anne tver etter trutjer fioler, mens heit nå fink og tar fyrst og strutje kvartetten og le. Og ta hver frøye og at de gamle spelemannen. Hetta hendte om samme munte som Georg Hansen, vanlig nevnt ur Bækar Hansen, hei sett seg fyre at røyna seg som musikklærer i haun. Georg Hansen var attavur av Allinge og av Bornholm, gyftur føreskare kono av Depesar attene. Han er røynt mengt imest og han reilige for at fåas vi musikk. Han er vire bækar i Tinganese, ute i haun, og han er vire kokkur vi Prosperus, vi Anton Jørgensen som kibara. Georg Hansen hei handale av i fiolene, og han mundi helst vire mæveren som streik hinn besta fiolboan. Han sette nekv inn på at gjerast en gåur musikklærare, som da eisen i etna i stånen. Saman vi Georg Long, prentsmius Jora, Emil Traper, realskola lærare, og Dea Vistein, skriva ist Paul Andreas Jakobsen, skipa i han fyrja fyrsto strutje kvartett. Ta høtt og tær omframt fyrsto og æro fiol som Traper og Dea Vistein spalto, eisen i brasj spalte av Long, medan Georg Hansen spalte cello. Og tar høyde da hun alle sammen til at det er spillekvølt. Tar tås av om tonelike, om tar stor og tonemesterene, Weber, Beethoven og Schubert, Händel, Haydn og Bach. Her var det helske Jörg Hansen som i året, då han jo storere i ål ved noten og boken om heimsens mætas og tonemesterene. Han var lokmaltor og eimor av malen, då han tås av om Felix Mendelssohn Bartholdy, soffaie og seie, synd at han døde så ung. Jeg sier når du tar brygge av å vi hese studiekvartett lettes ikke gjøre, til helst av der hilde til å lønne først og togjene. Men kvartetten, studiekvartetten, var ved å leke og i 1802 utfors, til å ta hver min tidsen av teimen med en terspalte.
0: Morensius Vistøyen fyrer østene i smalåder ved tøvnløygaskronene til hese først og studiekvartettene, som mulig østene var første stiget til tøvnløyga litt samanspill her av landet. Mellom annan nevner han Largo ur cellosuitene tja Haydn og Largo ur oratorier tja Händel, Sarabande tja Händel, Amer etter Schubert og Bridleipsmarschen etter Mendelssohn Bartholdy. Vi tar her brot ur verset tja Mendelssohn Bartholdy og han skriver i fyrir strugjekvartett. Minuetto ur strugjekvartett og i S-store og til Aurora String Quartet og i spiller.

0: Som vera mann skifte kvartetten så vi og vi manning, og i togjørskøyen la hun holdt lemen. Men her hendte så negv anna. Utan at det gjørtes nøkker først trio eller kvartett, vore til Øysne Tøyr og kom og sammen av honas her vid sammanspillet og prata om tånløyk. Til dømmes vore til Niklas Djurus ur Sumpa, Christian Ludvig Johannesen, lærere skola nemmingur av Tofton, Rasmus Akak, Skåsmyr og Dia Vistøyn. Kårsanker var Øysne Færna tekka seg opp. Begge blanda kår og mannskår. Efter her var det Bekar Hansen og Stula i fire. Ampmauren Bokvalt og presteren Evaldsen stod heromframt for sangvenningen og i prestagæren og i Sandager. Morensius skriver at vi byrjan av 1900 kunde ta sigast at her i haun var løyv i sanje, musikje og sjånløyje, som kanska ønsken hei drømt om. Og i teatersjælen var framførte sjånløyje, og her var òsne konserter vi struje musikje, kårsanje og øynrødarsanje. Ari 1900 var, som flest ødlån kunnått, Øysten Ari og William Heinesen var boren i Høym. Tånløyger var, som vera mann, og en naturligur og rattelig store parster av oppvøksten til honom og syskjon hans herra. Og et nå spalte mamman, Carolina, og i nevnt var fyrre sendingene, reglelige klaver, babyhus og til tiltøkjen i teatersjælen. Og til kom Møyren Sofire at strugjekvartetten vid av Horstom vant i Høyma til Carolina. At dette endurspeklast og listhansere er ikke å tekke seg atroi. Morensius Vistøyn held fram så løs.
1: Det var kommet til å gang da musikkløyve i havn, at da konkurs skulle komme i 1906, var hatt av Georg Hansen at kjipa for musikkje i samband med kongalige og vidkjennene. Men gamle, som har mest vært nevnt av nærmengonsynene, bær seg undan. Han var kritisk over seg sjølvan, og held ikke at vi var så framalige enn at dette lett seg gjøre. Ta bare bedre til vi kongavidjanene først i 20. Ta var ødel musikkleisla vi kongavidjanene og åkere hånden. Georg Hansen ser ta framfri opp noen vindøya i heimesynen vi oarveien og lytte av orkestret, synen ekno nemengon som spalte i jammanskjæren. Det har vært sagt etter hun og sjolvun at han græt. Det var hesaferina at Hans Vistein fikk silvermedaljena vi krono fra kongje.

0: Hesur fyra og nu manna og kvartettna voru Jan Restorff, Ola Jako i Hotne og sinen er Jadia Vistøyn, Morensius Kjolvor og Hans, og vi fikk oss å gå og silver medaljo, og så vi nu for at omrøa. Prentaren og tånløygaren Stig G. Rasmussen skriva i søgnast i 60 årene og en av grøyen om vindmannen Kjassar, Fergo og spelemannen Hans Vistøyn. Grøynen er prenta og i 33. bindi av væranon, vi tar det her brått ur grøynene.
1: Hans Vistøyn var vi ta i talan var om musikk eller sang. Du kunne finne han vi fiol eller bratsch og i strutje kvartetton, vi kontrabassen og ut ibland av orkestern, piccolo, trompet eller althodne og i hodmusikken, og S eller B klarinett og i harmoniorkestern. Heldur ikke sangen om slepte han seg rundt han. Det gjør det det samme hva du gav stund i hånden å spille på, alt fikk han et låta, og alt fikk han et liva. Vanliga spalte han i orkestern som en av hinnen, men så hendte det, annakvørst har leie vært særlig godt. Et leisende tar han mundt i halte at orkestermusikkeren var hos styrven og dansefølse styrnei, at han reiste seg opp og spalte ensamhetler, og ta var det alltid fiolen og fikk tøtje. Hun fikk av at vite. Tattor og fyrkant av vår, men livande ut i kvarja spong, spalte han. Han spalte vid liv og sal og ødlom kroppen hon. Hei plosser være bedre, hei han helst dansa samstundes. Trararara, bumdi hei, trararara, bumdi hei, sanga natte vi, og takten for sparlande ut i store ta av kvarjun kikte og inne vær. Nikor hei norske vitt hei, og nu var ikke annet gjer enn å dansa, dansa. Ja, dansa til hans slepte taimon. Tei voru hurla, jögnun stepp, rænlendara, polka, vinerkraus. Sjolt þetta kramme som så illa fyrirkomi i danseverne, etta ongant vi lærer a kjera munu av valsi og polka, ja sjolt hei måttu fylgja vi. Og ta i råkjelse vær av, voru dei heit og svætt, men mó, nei. Ja, sólai spaldi hans innu líkam og svala taimun og ta dansavu. Og for eldrun tar vi. Ja, kanska abbo nu om hon eisene ta tuita vær, at han som smadrongur a kalla hjolpte Bekkar Hansen. Tåsar du i det vi eina kvarje eldre kono av bygd og spyrst henne om hon kjente Hans Vistøyn, ansa så etter eginon av henne. Vida etter, om teg ikkje, sjolt om teg annars og et sinter kama, knappelia fer at glegva. Glampa som stjøtnenar av ungun kjentun. Og vida etter om teg ikkje fer a brosa og sige nega som skulle jeg ikke kjent hans tjadia, hva tror du? Ta han kom i bygdena? Ja, ja, vær så viser du at du slipper høyre om hans og den hans og i minst en halvann time. Og jo, Hans Vistøyn var vujagiten om landet, og her skjøtte han, og åste fra seg luftsglede og fruskleika. Og først hva kan han gjøtler i etter, finner du en spår etter han, selv om det nå er om mange, og er at hodtjå, så gjerne han får sin seneste danseferd om landet.

0: A little more, you hold my feet.
1: Laila Evreini førisk sangerinna, sangskrivare med å ta snedgjøve, lærere og interiør, konsulenter og som designere, og at nå hever snedgjøve tjævler. Som Miss World Danmark 2012, Iris Thomsen hever Gingy og Catwalk Wee. Her om fremt hever hun gjør tjævler til å ta nå Miss Førjær, Miss Earth Danmark, Miss Danmark, kolleksjon til Miss Universe og Danmark, og tjævler til Miss Universe Danmark, vi er bare at tro i hva og i rekvene.

I 2013 lät Laila av Reini ur hånden sina fyrste höldarutgave, skjoldnevnte fløvene, som er snøvære oppskåte som årsyn snudje bølger etla øynstaklinger, av fyrste FMA-tiltetsnån i Iverhøver var hilti og tever i 2014. Og i 2016 var hun i oppskåte som årsyn sangarinna. Sanginir av fyrste fløvene var skriva i og lagt til rattes av Gunnar G. Gottesen, Laila av Reini og Onno av Vale Smith. Og 3.17. og i 2016 kom Onner Høldar utgavans deg, og enne sangeren i resen. Mountains.

Mountain a bhar upplava Laila Arena stay we come out in 2016. Men Arjen Laila Arena letur hontum eje tilfær varum via utgavon sama vi Otto Jens Marne Hansen, Rein Gottesen og MC Restorff.

En nekrar doldar gøter av heldar utgave MC Restor, Solmar og Sanger og Nuchumbuna, som MC letur hånden under 1908 og vers Leila sang solo. Sjolv hever Leila her til at gjør hånden tver heldar utgaver om framfløyre stekla. Og etter utgave tøkken og innøkroar var Leila etter aktuell vi Nuchum Sanger i 2022, og nå Sanger og berettet etter.

Cinderella og Leila av Reina Letur Hondon i 2023. Vi får å låke hese snær kavalkadene vi sangen til Leila av Reina vi hender her til nødvendigste Sanje Sink og kom ut i 2024.

0: Fantastiskt. Tegin Gebeck vi Glamour and the Babes og Leila Aureine som vi der vil sanger ur Sunnelöve hever valgt. Og Leila tre sangren tjater forsker og teir øyne at la kanskje skulle si at tver selger og sørger til at du vil just enda sanger.
1: Ja, det passer. Altså, jeg har haft badnakår og ungdomskår og nu har vi så kvinnekår og etter alt ting som jeg har haft i kodla for det. Og jeg tror at det er det å komme sammen om sang. Vi tränar för resten torskvällt. och det är mest kallfrå kvinnor som är vi, eller kvinnor som har tillknutit till byggna också vägna. Och alltså det är alltid det ordla gå sammanhållt och så alltid som regel att kvinnor och kallar för er ordla fittar. Alltså vi har det verkligen så gott samman. Vi syns jag på förskolan och vi syns jag enskolan. Jag har alltid tid och angst i mittenlösningen. Og vi er jo kurs som framfører tiltøk og kodla for det, eller vi er også sondalene nærkere for det. Og hesen sangren etter en sangren som Hilde Bjørstor Hansen. Han heter Varje og Meje, og etter en sangren som vi er kurs noen damer vel av Sintja, vi har gjort sånn utsetning av noen, og heter faktisk en av akkurat unglingssangren. Og så det sånn stått vi akkurat Hilde Bjørstor. Hilde Bjørstor har undervist i kodla for det i kveldskolen, som jeg kommer til å gjøre, og Og her så mitt andre sønner kommer ikke, han er driven av Reine. Og altså, han fikk en ordentlig god start på sønner gitter og undervisning sammen med Hilde Bjørsjø. Så Hilde Bjørsjø har ordentlig tendret noe i sønner kommer. Og sønner kommer, han klirer på gitteren hver kveld, og han er det godt, og vi er det godt, og vi er det leks, og vi har noen av lyst etter. Så tror jeg ikke jeg spiller hendene sønner til Hilde Bjørsjø, og det er sønner Svanvald Hansen som synger.
0: Ja, og nå nevnte du hette vi kåre, altså to er vi jo vært koblet på imisk kåre, ungdomskåre og kottlafyrer. Det var jo vi, var det til første pløvene?
1: Ja, jo, det var ungdomskåre, det passer. Ungdomskåre nemlig var veldig, ja, det passer godt, men mye av det. Det sjunger vi at det første utgaven kommer, altså for studiet, sånn at vi er sanction freaks, altså i Europa, say that we will not grow old, og sånn at de som råber vimmer, ja. Ja. Det passer.
0: Ja, varje gjør vi med. Her får vi fekkene her, Hilde Bjørstor og Samal Hilde Bjørsson Hansen.

0: Vara djever meie, en sanger og Hildebjartar og sonren Samuel Hildebjartson. Han sanger vi ut i 2021, og samståndes en sanger og Leila hever av sunnum kore på stoarem. Og i sommer vil jeg høre for først for å høre fra løgge danske sangeren Andreas Oddbjerg i Førjøen. Og det er vi av sommerfestivalen i august, men det er en ånder, skulle vi si, at topp først årsøk til at du har valgt hentan sangen i morgen, er det etter en dag?
1: Ja, du får jeg det til korona. Det var en hyggelig tog her som vi var sendt hjem, og det var så visste jeg at har man ikke mer, så ble det bækket av pannegager, eller vafler, eller skuffegager. Det var akkurat frutjakveld, kvarskveld. Og

Velkommen til Mono. Her vera 5 sendingar gjørtar som hava heite Fjaldur Gimsteinar. Ta fyrsta við hørti ta vær mot vekra heim. Ta blei presentera av Tóru Mikkelsen. Orin í eir Rasmus Effersø, lægi í gjørsta av Hans Jakko Høygaard og utsettingsna 8 John Høyby. Årsyns til at jeg spalte hetta som det fyrsta lægi, til tog jeg at her var i 2016 at jeg fyrste for sank vi Ålåsakornen, ta var det Ålåver Jøkladel i Stjøtnei. Men gos i hetta lægi henge saman vi Fjaldun Gimsteinmon, til jeg koma vi datte til. Men lad dere nå høyra fyrst til framførselna som er suttje som ein tan største Gimsteiner vid heva, ta det kjeme til sank, kor og Ålåsakornen, gjør så vel.

Om jeg er ivast, så var det et dyp i av dyrere tog vi tørte. Leie er just av Ellen Heinesen, årene i åtte Jens Paul Heinesen, og utstedningen var gjort av Tore Vestergaard, i eisende støttene i 2016. Det var hesen sankeren, hendte framførselen, og gjør det at jeg kjøtt for en år, så gjerne skriver jeg til månen nå. Hvor skal det være at vi måtte finne fram til gymsteiner, som det særlig gode framførselene og utsettinger er og heve være, ta i alle søke kåre hos sunnje. Dette er jo en hatjærløte her og dere kostene stegge av fra sikningsen i havna i kyrkje av leiene igjen i tinghuset. Nå har jeg vært korsanger jo igjen i 20 år, så det er allige alle som det er avmarska hva det veit om korsan og hvordan vel det du gjør synge om etter om. Før tog jeg den iva gjør noen feiler, så husker jeg det beste å komme av igjen og disclaimer som dere engst her langt i ungdommer nå malper seg av hæson døvun. Altså kom av nøkron firevarnan. Men, vi fann det av at han listen er så lenger og omfædande, jeg halte at det kom av firevarnan til sust og suste sending. Til jeg er sin snildare, til så kan man jo få alt vi. Nå, nei, det er kjent. Men, jeg synes det er kjent det skulle vi hava, men vi fann av å gjøre det. Toi, en annar av Jim Steinon som vi all kjenna, det er, ikke er som sommarkvöld vi strender. Her er Ólasøkan, eller Ólasøkan Kóre, og her er 2018, Benjamin Gåsedal Støttnar, og så er bare Anjótada.

Vi tar det ikke er som sommerkveld vi strender. Årene åtte Christian Madras, og det og satser etter Knud Olsen. Jeg har skiltet dette fra 1924. Til stortlet er ikke det gamle opptøk, og nå tar jeg just research til disse sendingene her. Da jeg vil slippe å finne der, du tar ikke alltid lykke lett. Og da kan man lykke færre som vi tar av Tore av Akle. I 2018 tar vi hverdag tunnelrefresting som vi hadde øyelige togjende som vi hadde ta. Femjenstunnelen skulle komme et annet Kvalbjartunnelen. Vi skulle ha tunnelar når de fjall, og så Dalstunnelen skulle eisen gjerast. Så det var jo 18 at jeg begynte, og nå bare Dalstunnelen etter som fær dagsens jås nå omskamma stund. Et annet som jeg tar, det var velferdeloven 2018, den danske forsorgeloven, hun skulle tidligast før skvigeskiftet. Om det rednast, ja, det kan vi så lustet etter dagsens milen, og sosiale milen, hva folk kallte om til han. Etter var reisende første året, at han har første det av nyskibene. Så det er heller ikke nøyd å ta som fisk langt. Men nå får jeg fra Adjan til Nujan, og så kommer vi til chattene imot til disse fjallte gymsteidene. Hvis du skal leite etter Olasukornen, opptøkken som er gjørt av 2019, så finner du det. Du kan fjerne code.fo, det viser til en sending til kringversen, men hun er ikke langt. Så jeg har ikke funnet der, men jeg satser, jeg har funnet tver frem, så jeg har det gamle heftet til meg. Og da første vi tar høyre, det er opp månen, kiltor, ryser.

Hatta vær upp månen gyltur rysur. Det stender at det M. Claudius og G. Høydal som hava gjørst okkurst, og som Leif Rasmussen som har gjørst nega meira. I gjetet til Claudius som eier årene, Gunnar Øy Høydal er omsett, og som Leif Rasmussen eier korsatsen. Det ikke feil, ja, så årsaka, men det kommer under fyrevarene. Det neste fra 2019 velkommen sommartøyen.

Vi tar du velkommen sommartøyen. Her stender så kanskje greit at leier etter Marsten Restoff Jakobsen, teksten etter Mitchell og Ritchie og John Høyby eiesatsen. Jeg tar jo også at det tar jeg steiner og tenker oss vel noen. Så ikke gærlig at tingfølelsen stander her nede mellom siktningene og løgmannsrøvene til. Så gjør det ångan skjer med det stander trappene og lust etter korsans. Kanskje man skulle sunge og synde meire. Ja, om til rett, det kan man så alltid tjekke seg syndrom. 2020 var jeg synde ser mest. Til som minnast, vidt jeg tar høyde vidt nekva gjerra vi har bindt om heila finger, så tar vi faktisk ikke alle sikker kors, og her vil ikke ha lyst etter vi tog sammenhengen. Så vi får vi her til 2021, da det var Bernard Wilkinson i Stjødnei. Og vi tekker tver framførsler fra 21. Den første til jeg har ferast via kvær, heter etter Teitur Lassen, som ber jeg har gjort ord og korsats. Og så det noe som jeg heldigvis ikke har forskunnet, til ei kvæje, Flowen Benediktsson, heter hver opprunalige bøylagt av Torsson og Kammerkåret. Her er det så framførst av Olasakåren, og til en kårutsetning gjør det av Atla Karason Pedersen.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Det første leie som vi får spela i hesare sending i dag, det vi bølger noen systrar, og synes jeg det Sanjin Brøy Verndar Vondjer Tøyner.

Vi tar då om bøltjen systrar og sunket her sjantjen Brøyverndar Vondjer Tøynar. Hatt er en oppdaga som har gjort i Vestur-Kirstjene. Ta nasta, ta er jentebølkeren Kasia, og synes jeg at her sjantjen øttast ikkje.

Vi tar då Kjentebølgen Kassia og sunket her sannsyn Øttast Ikke. Vi følger fram og sanker ur sangbøk Guds Folks og Laura Valle for å synge sang nummer 1008 som Peter Haberg har tatt til først. Mer sagt om å stå handan tame.

Vi tar då Olav og Vale Sintja Sanchin mer i sagt om å stå hantan tame. Og ur sjongbøk gods folks færer vi i Salma, Bøtjena. Og en opptak som har gjort i Kristianskirkene og i Klagsvik, Salmer nummer 322. Mikael Ritchie og i årene, mer av hinsiktene jeg det vi suttja frøy.

Salmer nummer 24 i Reibog St. Cuperth. Og ur Reibog færa vit i Sankbog Guds Föks. Til en uppdaga som kringvarper gjør til i Siloa i Fugla 4, Salmer nummer 371, Victor Danielsen hiver tutt til Førest. Møyri om Jesus, si mer

I 2013 lät Leila av Reyni ur hånden sina fyrste höldarutgave, kjølnevnte fløvene, som også var i oppskottet som årsyn snudje bølger etla øynstaklinger, av fyrste FM og tiltetsnån, og iverhøver var hilti, og det var i 2014. Og i 2016 var hun i oppskottet som årsyn sangarinna. Sanginir og fyrste fløvene var skrivaier, og lagde til rattes av Gunnar Rege Gottesen, Leila av Reyni og Onno av Vale Smith. Og 3.17. og i 2016 kom under holdt der utgavans deg, og ennå sangren i resen.

Mountain, a bear of love, Leila Arena, stay, we come out with 2016. Men åren Leila Arena, letur honton eie tilfær, verron via utgavon, samar vi åtnu Jens Marne Hansen, Rein Gotesen og MC Restorff.

En nekrar doldar gøter av heldar utgave MC Restorf, Solmar og Sanger og i Nutjumbuna, som MC letur hånden under 1985, og vers Leila sang solo. Sjolv hever Leila her til at jord hånden tver heldar utgaver om framfløyre stekla. Og etter utgave tøkken og i nøkrar var Leila etter aktuell vi Nutjum Sanger og i 2022, og nå Sanger og i beretta og etter.

Cinderella og Leila av Reina letur hånden i 2023. Vi færa loka hesa snær kavalkatna vi sangun tja Leila av Reina vi hennara her til nutjasta Sanje Sink og kom ut i 2024.

Nu kommer sentingen med minnest. Jeg van Arke hittir Bergtor og Hansardøttur i havn. Hettir fjóra og sænasta sending.